0: ist Lika. Da ist Lika. Da ist Lika. Da ist Lika.
1: Da ist Lika.
2: Hi, Sarah.
0: Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi, Sarah. Hi,